0: Iya.
1: مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ.
0: Ba'dihim ke huruf ain ya, tenggorokan tengah. Silahkan Bukhom.
1: مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ.

0: ذا والقرار.
1: دار القرار تقولهم.
0: وإن آخرته هي دار القرار.
1: Coba diulang. Ulangnya kalau belum benar bacanya jangan
0: dari depan.
1: Iya, jangan ganti-ganti terus. Monggo.